0: Арексымгы маңзи рекуке лизин зиктында дябчур шипадың чындын чымбылдан жойлың кондын, лоғын кондын, жойлам, жаңандер. Лоғдыңдың ғанчулы жансуға маңпын шапши жүйкулы зоналы тоға жүйкулы рымпыр шипи дойман чырбжы тунер ғабдялғыла панкетін. Нива тунгы бүгітра нянгандердың шапши жүйкулын тисан мэнбасуға маңцугге джейка чайгыға натын тұғысыл дантығы шиде дойман жын цуи бицыл нейдін гейін тондығдан. Чунчер саргирн гэчжуэл лагтар шаадзэн якэбжи чунчерча пицэн тувэн пэжіла кэндэх тунвэн тавчі гуэжгэ гачэн шгэн баадан. Чунчерча маңжі рэгвэч шанча сабаадан. Чунчерча маңжі рэгвэч шэнэн тицэн дэ тунва. Дуэмэн кэрэг жэлэгс тунва. Маңцэ дэшчэл чэр тунва чэч гэгэсцэ дамзэн шаажэ шгэн бэ. Нэнжуг нэдэн мэнтэл ячэр тунва дэн чунчерн пэжі чэ гэнэ чэ сэн хуамжэр дамбэ нэн парвэ мэнжэ чэптэн дэ тунва чэгэ тэнэ жу на нэ ю чэ дуэнэн хачэн гэчэн дэн. Шанчэн пэжі дэн жуэжэр нэн лайнкэн гэ шанчэн дуэкэн дэн чунчэр дэн чунсэм зэгэчэн тэн дэн нэм дэ зунэн дэн таркэл дуэтэм лэгэ шэнчэ чэ нэм дэн шэ дэ сэчэ чэ нэ тун дэн коршуг ла дамбэр мэгба дэн сугэнжуг лэжэ ла дамбэр мэгба ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: Ari Sinzin Talampu Yi Tsi Cheng Yin Che Tsukhan Chenji Nianjur Tang Sumik Peni Shijir. Yilangi Ari Magtun Gaidi Tal Chensipan Jalgi Bi Langsha Tuanji Ki Chang Yilangi Magtik Chonggin Chensipan Jalgi Pa Tumba Masal Ari Shukje Dremul Tisip Ji Langsha Nda Tangshin Dremul Yotsi Che Dremul Chulun Chuk Jin Zabto Nang Yosir. Talampu Yi Tantun. Yilangi Dremul Tisip Ji Ndibi Da Nga Yirang Magtun Gaida Shungkub Ji Chonggin Chensipan Jalgi Bi Langsha Tuan. Yinyang jitun da tirngi jimul gangrung dang yingna jitsuk chul du manyong ser. Ki darsda yilangi lamjim jangge tur dang devzin gada mangwi chul khirmizi bar jinsifn jagi bi langsha dun ser. Di nang da kwar tig jangjian de chul jazang lan jabgul shi bi dun jin chul jenlim da khurwi chima dang devzin tamzang chul jenlim da khurwi mna dong chig la jinsifn jawan di yo. Yilang sarnjir nyanchin kangi tsiv jen nyan sarngul dar na Yilangga Qingtu Jakub Denjig Yunhan Kengge Zhongyig Qingmu Zoli Daji Arji Tandun Gade Ari Di Shahchul Majir Na Khormuzi Cunggig Gujig Bi Namba Songzin Shaji Yinla Khormuzi Cunggig Yangchir Gushibi Ngonju Charjin Na Ari Yilangla Mgdungil Julshiba Di Tanda Camjogba Su Charjin Anga Kungisir Di Chula Yilangga Gugdumshibi Jennur Shir Terwadang Jayula Mgdungga Chuji Yilangla Junggin Zibar Jensum Jabandiyo Nihtung Luda Jibi Tsi Jini Nian Gaizi Jibi Jizang Chung Chung Shig Yimun Yadin Jikir Barzi Kasub Shibi Kwaratag Jindian Dechul Jizang Hila Rangsul Jindian Gaitur Njabgul Shidi Tolag Tsabchin Zini Ari Mugma Jibdin Jianlim Tukhurwari Nihtung Jirga Luda Tungpur Ari Shugdi Kwaratag Jindian Dechul Jizang La Gaitur Njabgul Tuankin Zongkhinga Shdewu Zubu Jami Li Bada Vesa Ba Chabjig Shibari
0: Wene zila jayung timi tsukchin je zhushi horxha lodali ikisiga ci chenyin shajir da zhigbi ci nyebzhin yin je saayim shungwa di chula jenlim di khorwi ma zhang shtung zhig samjaak shigla liw. Horxha lodali ikisiga jantsung zhenji nyanjur tang zhugpil shibi chanchin sarwa darna cai shuk jabi ma zhang zhigja shi zhigyo mankang ta manji tanglin shibi ma zhang dhanchi samtung samjaa nga zhigyo. Wani zila rungshuk ji kengwaar ngaatru samtung samjaa juujie shanjuk shini di chula kengwaa chikchir nishtung jibjaa jikchik nang mada machuk bi zuanzin shi. Kengwaa gishtung ngaabjaa ribdini nyenkaa chiwe namra niyo. Wani zila sajunga saayim nukit sopaga shikchik tunab zhim bimabjaa la chik samtung zangsil shi yo.
1: Ari Jakub jia jamsu tang longkim todim ju ji ci zhen nin chabzhig shi bi zhichang darna. Da lu da dambar Ari chanim zhui cil sin tur gu bi cin ji tu hi si li ba dang du nir zhi zhang chung ga sin. Din cung se da dambi Ari yung ji char chin ba cil sin tur gu bi cin ji da jig rang qi nyong wi ang sin ba ri. Li kong di tan dun da jia bi da shtul war Ari sa kil shi ga zam la tan ba shung sir. Yorib jia jia kum mong uru chabjia chi wi tan ba shung shang. ནག མེད གང སར ཆེ ཅིང

0: dhamu ga kharga semjir naa tsukzu kuchwani ar rangyaw sharan kuri. Shabshir zgi yong na ta, ta ngi lhobjung ga thabhi maantxig. Lhobjung ga thabhi maantxig nukar jing ga ta, dhamu zwozong na chara. Sangha shinchil, nye rangani ni ngu tsami dali, ar girgin namba khandrib londri dali ni, lhobjung gu shiitthamdab jirjira yobsang ga goni, shala yi jiin sikundu ga semtar ni liyo ka. Ndan tsuni shachin na ta, ar darjig zi ka thopa, atar ga yuqa wush, lagzung, ngumuri samchitskri ngam tsuni shena. Daga lorimar ngawa ga lhoma zi gandamu ga gortuk zi gini jira semzikni yetu juzir, gam wush. Da sikara zu, Tarkum tomjanga nang nang jugunu toma ga chonara jindanga huichar tagunar rangim tsunu shechina nang ngalangar gung chinya ngi khri dang re tarang ngi ma ga sikunu ga samtsat ta jin yochir toma ga nana chizga mawa nu ta khige me na ma zu yochir zo chu dondgan da chukang go ndum nyaran je pa chalang ta sikunu toma ga chona atan da mu khir ga ma hi wa ma zin ba ma zu yochir ye na yang ta chizga re ga tsawar tsapatr ni ju da ha chang ka chim bu re la Тэгэ нам цуны шэчэна гонгэ лобжгу чонгчонг дэгэ нинто лгондэн дан шурдэг шиги лобжгу чонгчонг дэм цуны шэчэна талгуб чонг дормэр наваазган дэмүг кэргэ гортгузгра дэмүг гэ рэнгэ рэнгэртэг арэнгэ рэнгэжил афтэг жүгэ самбааз гы юнд дэ ажис ерэнгэ и госаазгри самчизгри тэгэ лобжгу нам би чонаа ян датан дэрта барэнгэ лобжла няндэнгни ливси апжидэнгни гэргэнгэн гэнкэр жоқанд тамчу гөрэнгэ йоқа юндэни дэвсунара ян арэнгэ хыкэ жиг ажила лонуг хивсара Rjingu tinuga ashkatangda chig chig yitsamba mayongna yochir. O mayongnugar jirash jin tib zayidali da di kirga nagtuk kapsig idali ni di nalagdar ka hinjuta da gachi buri. Di dangda lhobchgu namban tsunu shechinara yang darkab jirna gayarnanga gongsangri da jar jig tsangma pshali zili tsarsungnugu warkab damuzgiri yinayang darungaynara rungginda chig masasa magosawana rangtukwa ndangzg jowa tani zyanfay ranglanga goni rtsizg deja da O datang gashkamdi yuqaazg maalun nugu. Ta nipaata gongzga tgi yuqa ganaadunda pachira zanjira samka. Zansungna, chu datang gashkamdi jiga maashan nudu duandag qchigara yana maash. Chu darung gorkab nimaarung uqshil sikunu gorkab jina yunar. Lobkuk sarwaaz ngu sami yungna ta o orangi lobjong dhi yigo dasangdangi kaxi guundu chugu ga zambatar nyanar. Damani uzu mnyi zhejiga chiganjugu jina arangan zanjananga karga lobjog aranga Yana chiga zangsal jansa tamu zun zhugi huicha taju da yoka. Dichilag chiga nanga huicha afti nara da oda chiga xi yonu gala ka natak shigi chabar yoni. Da arkwa sandi gala ka nara yonari. Huicha dar dago diga taju ga tablam gala ka nara yonari. Di jenga da zuwa ranga huicha tavi tablam da lojung shibi tablam da yoka zir nye ju rangla rangchu ga tablam zga yoju da da ga chenbori. Da zoyang deranga chu nyantu ndatang tante chenan barang sandi bazina chuk yang kabda zga shura yinu dain. Yadani dartayang achu muntata zamchi zga taju yil.
1: Дөндін жі ламу цунса.
2: Арива айы анаңшыңа муса.
1: Пүсім ла қатуғы мүнса.
2: Аргапшым ла артығы бүтінса.
1: Най!

0: 말로 진제 찬스를 살도 응가가 좀 시니 제대로 통화당 뇽녀는 점지 체질을 외출시 봐 뇽녀기 패션 나주는 찬스 좀 계승시 봐 찬스를 살도 당 돈이 살도 냠지 사무용을 근데 통화 지시대 찬스를 살도라 되니 소문적 지금 송수 당 빛의 토이 폐기라 덕주시기
1: 답자 빛이 정리니네 샹친 등의 수제 좀 봐 산정 노동 전기 슬릉니 년이 조롱 탄속지 린전 혼의 왕지펀 등 중국 차리글릉 로그리 심지 큰근 고츠 리오 화수 스케브니아 흡이 중국 니니 런던 총더식 비 첸퀸 티츠퍼 티츠비 로동 전기 상친 등어 등 상친 세종 그 첩시대 초친 등 등부르 슬릉 니 베브르 템제시 바 등 첸퀸 덕기 디나랑 우능 초르근 로줄 톤디라 잡슈르 시브르 과진시 케브샤지레 니비 런던 그레 초르근 지입체체 수제 시진핑 그 응어줄 일라 담부르 종니 제크브 덕정 니콘 톤디 점 토사 점비 링너 점 척다 커데 Nyan ni London Peji sak tongje de, loni malak sarwa chan ba tang, ni kung u denjang gansung xie bi, ndakchur gachin tab xie ba maasli. Sa chin zon ba tang, nyo zi jib xie ba, u long mong wa, sarja chi wa bjie jie tamung maayin bi tong kong lag xieb zig de, si ji jie xar tu lu rungun la lag dar tang, rungun la cwar tab xie ba. Tong li jie xie chun jie yung jiem danchit da tong bar gandab tang xie de, zhong gu ojul tong li jie, rungun tu nag niyo tang, xie nin doan pil gang lag xie gi. Loor ngin chan gu jiong a war mag ni, Лирик чигби сэсүн цаншиб штопхи дан тонив жетэг нэтэл келли дан лагдан брэтэ нямдэл чи өртүл жетэг шүү нанг гылгчлэн гэгжүл дан өртүл сонжэ чи шөмөн нямдэ чи вэчүл янмэр жар чи ба штопхи ёги улун чэр тенси чэм бо дан өртүл олгон тун цашин олгох суг гэж чи зогчэн суг тонив пэжи лар гэнд дан штэ чацан аржамд голох кун чи цорти тенси зэгчэм шэ бэр цошиб дан хнали мангви ин жавсуп ши чоп ба дан чавд дан чоби махуй тэбэр ши ни Ni kung urtob dan jar jakim zikchen dang, tani ngang mingbun ngonjir shwe pr shijin jog gisere. Wang Zhifen dang liyo hua suung chokshir gandru namchif tando na. Rangi ji lagsit dang juantang ngombi lirtag ji chachi larte ni, njongir gi lagsit ji marza jinyong taktunga dang, tondi ir jar jibi tablum choshib shepa. Gakhig sartu larte ni, ojul tondi ji gzichun jan dang, chomra janjin peji lah nitib shide. Sorgun ji ir jakib dagzang ni kung tondi jim tosak chanbar, ngali mangwi ojul urtob khig jigdib shegi.
0: Da jibi chi jani nina. Tsongun shangchin ar dangwi zhizhug bu dang. Tsongun shangchin ar dangwi sambi huayu nan zikchina zhungzhib kangi zhuzhib shi khang. Yishu kal dangwi zhizhug bu dang. Nangchin ar zung dangwi zhizhug bu yin ganzhib shi bi. Nishtung nyechigli lorhtul ji. Tsongun ji me zangwi shi bi. Khyabzhig nzagu, yishu orga rangshchung kal nangchin ar zung zhenhi fshigra rabdi. Tangdi fshigu di. Sambi huayu nan zikchin ji. Bindag nishchila magni shangchin yung sabshung vi. Kuntun huirchun jigdiv gi adamni zhizhug shi ba dang. Чертэнг лини тан а диндэн цой чуй чэ ярв чүзэн кондэн саму шибэр мапсэл хэ чэмби а зэнгэр гэ шо тан а зэнвэр хэрта шэби дирв чэ сусэр дарп тан тэ мэ хуй топ хэ латэ ни хуаю на зэнву сурчун тан батэп чэ топ хэ чэг дивши чабжэг загу ли чэ цхорэн гэ чэ шо хэн арэн тан табра дамбра мэг дэ чүзэн а нга шо хэн дивши ни жампэн ла гава тан жэнгдэн сон ва кадэн цхэни лекэр фжижин жуг ба Ганкара нерчи чи арга ная цомун ди мэзанви мангту чабжгши. Сидин демтун тан йынгэ ни шарга терва, азанту сепа. Арихца чабтун сухчи сетап деди. Шуйон ни мэхуэ нзадин демтун тан некур ди мэзан намла хтунгых сипа дан. Дирб сарвар цомун ди вэдан вэми торган лаккан зигба дан. Томи самдан артан сун сепа. Арангыл нган сидин жугба. Ярб чузан ларцумба чиди самби нярштуба цомбарсини. Зангар гэшгүжи жүзэнгий сангүйн жүнгилд рцаба цхэбэрси. Нзалгий аштанг нэнгэг жэрндүйн дан арихца чабтун сүхшиди торгэнг өдэн өмэй хзүнсхим дан лагсам лар дүнгэг шиба дан. Торгэнг жикам сүншчүг тайжи хдамгил сүнюм дамбийн ан цумбар шибар мабсал. Нанчин жи сани ргэнэй дан есу зангүй мүмбэрсиди ярв жүзэн лар зүнби тумий самдан вэгэчулси. Нзалгүйн жигжалжи елнгий сайобий мэнамжи Мэ зэнгу нга цхи нэкур та юджи би галэжи нямда лангни джурши танг сэмхэ че би аяншта ди гэнсэр кябар си.
1: Эрдавжа би ци вжэнни ци джэнни вар. Эрдяйунг че мэнгчэг че сэнг ча чи дан би сэнгли тунзи шкуршив цанчум ше ви цорхэн дар тосим затум шава бэлва танг. Цорхэн че мэнгчэг че сэнг ча чи дан би сэнгли тунзи шмугундун танг сорчунг кцорчунг танг рухчур цонртаг сарту сугчив шугни дэрм жангвшин че джамжив лангпар кэлэг нангва танг. Ржайун чи скорчул шепшир чол пашун шарга тоб. Ртосиб жерим чол. Ржакып же мангчэг чэсин чачи данби. Шанли тонзи тотом цажи дан. Шавиев лангшак сарва дан сонжил ги. Талти цонтг жэжуг дан. ཁྱི ཕྱད མི དང སར གནས ཁལ ཡིན མི ཕྱི པ དང དོགས ཤི སེན ནས ཁྱོ རང ཁྱོན ཐེ ཀྱི ལག རྒྱུར བསམ ཆར རིམ པར དོན ནས རང རེ ཞང ཆིན གྱི ཆད ལྡན ཞང ལེ ཐོན ཚི ཚོང རྟགས ཅན དང ཚད ཞི ཅན ཅན ཕེ རྒྱས ཁ ཕྱོགས ས དོན ནང ཉེ བའི ལོ ཁེ རང རང རེ ཞང ཆིན གྱི རྒྱང དོགས ཅན དང ཞང ཞིག ཐོན ཚི ཕྱི གཏོང ནས རྩམ པར རྐང བཙུགས ནས མང ཚོགས ཆེ ཞིང ཆད ཅི ལྡན པའི ཞང ཞིག ཐོན ཚི ས chibi chole, ndemzi lirik sobdan dang, xiangli lirik chikchi, nyali lirik chikchi yote, xiangqin yongche chedin xiangshik li tuanli jeb zhe tuk shawar chabyo le. Nyankuna ba, tangdi sanji nyambrug lesan ng tongcham dan yu gu, lesan di somzhug ba khawur rin tso dang, somzhug gan karwa sonam cairang dang, huabdan jia, somor shil, shtarkil ba dorje cairang.
2: Chomqin dara Lengg dansum ji chomqin dara
3: Chomqin dara Jenggu shasum ji chomqin dara
2: Chomqin dara
4: Zedin ji sankan lan ji qinabi yir gan kum zang Tartar qishq sanji nang zimba nanan cungjong rukun yan chen kong warka la long chen ji rib zibi chomqin dara xe bi le cin yin Tukun naba, ta tang ga le can di nang daya nga zaya nga rizin da Cung na jang rukun yan chen kong tang Zong gong zay kuk zong tang a tang zong mamang sa zong niki zo rib tang Cung na jang rukun yan chen kong warka la long chen tang amdo yan chen Cung na warka jalam jang rukun yan chen kong Zai kuk zong argini li su li akur jang rukun yan chen ju Zai kuk zong argini kong chi ji rog rib xe bi Shiba gapo thukmi wajie tan hui dan xin dan dar shkaba nga wii kag sobji ba dang Demana vzakir dang dong lan gmangla suku kodik xio bi chechik tindan dang canbi mwondim shi Tukunan ba dina thukman na ba sog shiba gapo thukmi wajie tan hui dan xin dan dar shkaba nga wii kag sobji ba la san rog shi Li san di nang ta jima long tan ni gu jabshil dang yang ra guji shaba suku kodik xio bi chechik tindan dang canbi mwondim shi
5: Sabi dam jie wai mu kwa chan din
6: Chomqin san nu na pas ji ya lo shig
5: Mi bu ren zhun jie lo shu Wari wu chan di jie ye nung Zhong hui pa xiong ge rig ni
6: Beng gam dib jin cha chung me do Ngak gam dib jin sabi dam hui Dam jing gu kong gang dang zang wu yin
5: Dam jing ren tong yan kem ge yir ma li yin
6: Rigni rang dung jia mang gul
5: Gamang su le rigni jie zi ul
6: Sipa gabu tig mi
5: Wo jie dan hui dan xin dan dir shkaba nga ba
7: Re ndar jig dan zum nam ba Da derung jalam kak so su na san zig nang jim bi Da tuk nam ba zi gu chol na Tanyin datuk la ushu ga tatung ga tamkhin dandar nde so na kartak thukkan danshik ba tsangma shila yinir. Di laka kartak thukkan donzin ba niga yung shila yinir. Kartak thukka tsakari ra chutong jina ziri samkir shayku kise gukira. Kya namba tamu ga rewa ayo la. Ala tuk kari yin. Ta tsangmi khisil tarta ushi talu ga tamkhin dandar nde so jina Mugsil ka shishpa tang vamil tagla ta tamkhui shaychuu ga namu ga chaptun ga korim zingin kodik shiyo no ta tsangma jay mela. Re tigna warkim dey ngana gishi terang kima ziga ghani kodik yiyo. Tigna thumari ngana ta sobshin dabzhi zung su huanbu yi su vargul dewa ga tamdang su kartag towa danshi yaland ga tanga mo shiabshi zig shaykh shiyo yiyo yil tsangma yi gafsi nang ro.
8: Ikin nambak zoi dali sachar tohun lo warsum ra nima kharso nipsani yonu. Tanshil ba dee ma tsibi. Yang dani tanmo wa chan namba zo avdee mo. Yaa, tati ranga nima zongo, karma zongo, titsul zongo, trahi nima, tundrupi nima, pusum tsukko nima. Tashawa yangyu ga nima, shkapa yarki ga nima, nuru jinsung ga nima. Ta sang han na dhav lo khun tu ke nyama, shiawa chi na sambi tun rup ke nyama. Ta kyang go gori ha kha zi ke sung kar mu ka nin jang dha re la, kyaskal gori shtakhir zi ke shtakmari ka chani lang dha re la. Ta kyar nga gori ma sha zi ke shiar ma shi zu yogur hing dha re la. Yaa, ta nga hara ha ki kwa ta nga mara sha mi ri sa ta nga

0: lagu haroya ta lagu gori galu lo lo gu ye sa am du gori halakun jawagu hanya ye san jagu gori jo nan jagun jo ye san jagu gori ge tsung ya lan ju haroye tu ge tsung gori shan janan jail ta shata pi gori dhuna yin ge ja halaye sa de chen gori tong ge se wa zo ye ru se ge gori jo na se ge ju haroye ru se ge gori de chen to nga ju ta de che po gori har si do si le haroye si na wa gori tan na yin ge ro
1: hala ro lo ya da go ya ro ga ya lu du ri a dan da ya ti go ya ra go na go na na ri nga zhe ge ho xiong a go ya ra go ni zu zhe ge ri a ro yi da zhe go ya ra ya go zu zhe ge ri ta chi re si ma a go ya ra se nga zu wa na ri a da chi ge ri zhe ge go ya ra тхозэр чинэг тасрэчэл эго юрэсэн изукчи аландамратиг эго юрэдэч назутунгари нгартхахар эго юрэтунгазуюнгири алатасгэрнян эго юрэгоркнзубгири тацгэтончин эго юрэканизушэнари ала ирмачэ эго юрэ